אך פיריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זרמנה תן שפס יחב ורמר שוב שם קרצה מן הפוחבץ עשו מנמל ירסן קורס נוריץ פחתור בץ Zarman mem yes merar chef pakova hazar dernerits Zarman mem yes mes bajanano hazar sherberits Zarman mem yes yev norits norits yeshem aska Yev galu khaska khambogchim kyankum asksem pndro Ես շեմ զարմանում նորից արտնացած բյուր